bakro ko voice melody me yege sana bago to korira se omor pribo musine ke bago asmo basone ga chide ke chat ke risa no ne moiga kero to chko ko nyore ramanga na ma yege sasin chira yo oboi kerano a korwabo omor pribo atrabo brondo bege sa tangwa kere bona mbiya mono so sangana inta se chu mengima asomor pribo musine ke bago litaria ne lidenya boke mokoti bago kwanirie ikende engiya na gote bengai gabono ko kwirangeli maga yetenti wete bibwa kongire via kongire ra kenerende nkwariete irango yo noro mwako obo amagenderero bona enjerende teyo ai bona buto kwigasa obiyanga twensi notole ongana batoko genderera igokona kwigasa na gosaba